امریکی صدر ٹرمپ ایرانی صدر مسعود بشار اسلام آباد مفاہمت یاداشت نامے تے سہیوں کرے چھڈی امریکی صدر ٹرمپ تصدیق کرے چھڈی امریکی صدر جی سیون اجلاس دوران ایران امریکہ مفاہمتی معاہدے الیکٹرانک سہیوں کیوں ایرانی صدر مسعود بشار تہران میں معاہدے کی منظوری ڈیندے سہیوں کیوں بنی ملکن کے صدر پارا یاداشت نامے تے سہیوں بعد معاہدہ لاگو تھی پیو یاداشت نامے حتمی سہیوں سبھانے چھڈی